ahodinfo ofro minia tiani biem mesewa wada wa tonia bra abradin wo onya wode ahodinfo ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yay wo tumrika na wo mire hey wo na wo tanya radin wo wanya wode ahodinfo ofro Wana Wotani Abra Abra din wo Wanya wode Awade fo Ofro Hey, let's see.